tää kela tää tolu pungi pungi nei kalo fala hia tika tau tolu pungi pungi kua hoko tau tolu ki ai ko luana fala nisi pini nei kua matu take atu wanga hau atu moe flevi atu ke hata tolu pungi pungi nei frau e kua mei ke tau tolu ke liu ki flevi ke he hata tolu he lau taongo kua tau leo ia ma hofi hofi kua mei ke tā atu ki whanono no, whama whana mai hata tūla tau whanono wanga, mu tūlu fō ki tau whalinga hua, whakala whala hiat ki mu tūli ngā hua ngai he tau he pungi pungi nei. Whakahoanga hata tūlu ka o hata tūlu ki kisia, ko hingoe tō mena hata tūlu ko meike ki tu tāla ki ai, tau mena whaitu tū puke hata tūlu tamo mui puke hata tūlu fō ki. At he hata tolu alalo langi hai nei tau longo mai ke tātu kua ota tolu mo nei ke whanga nongo mai ke he tau leo fufuala mai ia mefi mo hiu tuanga o atu fōki ke whanga nongo mai mai he matakau kua mai ke lo longo mai ke whanga nongo tau tolu ke pungi pungi nei whakalawhalahia

Selamat datang nama mui fahy kita ada tulah petui ki awi tulu tulah gua mai kita tulah kefir biak kilongai puloginai mui fahy kita mengaku kau mata fua fatua ye awi uafifa aku mai ke uafivalu aku kemata hamau tulah kumi kumi yanga kietofia kita limai utamau tulah mui tua ni kita tupe mawa mai kelatai mui tulah kumi kumi yanga si keke hamau tulah tulah mata ngahui lalu hefe aw mata fua kakano ku fatua ye hane ngahua fakamua hefai fusika si filvio moi tahamintoa tafayanga haku ne pehe moi e tolonga puki nā kai fai tangata pawakini puki matakau ni takitaki ai e tangata pasifika ke lata e moi whahinei to kumkumianga ke to manu tafua si lahi whaolafo ke whahinei pese manako lahi o ke ngahua ke he whahi monitoring control surveillance kai moha lahi fia fia tali mai kwa mai ki ke fafa ai e whikau nei, ai matanga hua nei si lahi aonga mui fia fia ki ta mena kua moa mai. O fofoki nau, koe I whau au ke he whaifuzika si lahi mahaki e to mena na kaila I loa o se doutoru, do scientist, na kaila loa tae seo pasene hane lahi mahaki ne ki se doutoru e moana ha doutoru si eise se doutoru ke I loa o se to mena ke to fia ha doutoru. So, whau I nau ke to matanga hua nei haku, I lalo hefe matakau nei si whalanaki ni ki a loutoru ne o te tau pasese ke kakau poke kisikis ke tau tafua ke maua ha loutoru to ata kua poki ke lang matai mui ha moutoru kumikumianga. I loi doutoru kua oki oki mai deo ke he whai nei, hane tohse lai tupi ke he whai nei, pese lai maki tupi mau mai he whai tali whenanga. To along the past tau tangata o mai ewa ewa pawaki ni ke o mai ke kisi mai kakau mai tau tafua nei. Niwe, tahane motu mai he fitu he katoa e lalolangi ne mai ke tangata a taine tangata, mumuito ke tau laa matapakutu whanau ne lang matai foki ne matakau a matafua ke talanga, ke pui pui moi leweki. Mai longa lahi mai he whanau mai tolu tau tapakua maole, hea ngai ani whalu matua nā kai ma anako ke o atu ke pihia, ke mahani pihia mai tau tafua, kai toka nā loutoro ke fia fia ke to fia, ne mahani ke ai kai uhala moa tope lahi, ke lata I moi motu nei hatau tōru si whalana ki lahi motu nei hatau tōru ki whai tali whenonga so koe compromise ia whaka Peritania ki tau si tau lama tau kutu whono a taha ngā hua maole te ana si whalana ki nā mau tōru ki maonei ki whai fusika ki whakamalolo ki ono ono moi ki kisi ki tau ngā hua halau a toko ua tau posi nei whaka ute tau pasese ke au ane ke o atu ke whakalawe lawe kako mautoulu nei whakau eni ke alautoulu mai ke whaki mai to ata to whakasino to whailalo he to hiko e to tawha nei. It's a unique fingerprint to just like the human fingerprint, the underside of the fluke ka hake mai hiku koe whailalo ana ke poki, so that's the individual fingerprint. Pia hakoa mai ke langmata e kakano uo ko whakatua e matakau nei ti mai ke kisi e whanoanga ki he mui whakaonganga he moana ha doutoulu mai he tau whakasino nei mai ke kisi e hala ne o hake mai he tau matakawia makalili Antarctica hake mai ke whahi French Polynesia viko mai mo ia ki atulunga afi mai ki niwe poki o haku ni ki tonga pia he whakasino ke maonei mai he tau whakasino kua maua mai he tau tau e kua mole mole a te uafulu e tau anei o fulge ua anei tau nei.